0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: V noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo povečine oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastala bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno. Občasno bo povečana, ko prinesta oblačnost. Večinoma bo suho. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Mi smo ansambel Utrip, vi pa uživate v dobri glasbi na
3: Radio Tomi.

0: po domače, po rogoško.
1: Jaz želel bi, da bi te imel. V hladnih jutrih toplo bi te grel. V temni noči zvezde bi ti štel in kot tiger nad tabo bi bedel.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na Radiu Tome. Od ponedeljka do

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.

sred puste ulice sem sam, odila sva po cesti tej.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 1 minuta.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: ne ustavi.
1: In že smo na sredini lestvice. Tretja novost današnje lestvice pa je...
2: Je sončni žarek me

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam uhlati senči, si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam uhlati senči, si.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 24 minut.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 1 minuta.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
1: Računalniške novice.
3: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranjali občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
1: Računalniške novice.
3: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni,

38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 38 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 14 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 36 minut.
1: Z vami smo Stiloci, Gašper,
2: Sandi,
3: Tilan,
4: Luka,
5: Denis
1: in vi poslušate
6: Radio Tomi!
7: Ujemi ritem in pokaži stil, se danes ni pravil.
8: Ura je 6:45.

sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 38 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 14 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 36 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo deloma sončno. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Janko stara kluka, pit se ga ne upa, mi pa po navadi pijemo ga radi.
3: Hey! Živjo, sem Dejan Vunjak in z radijem Tomi se imamo vedno lepo.

0: tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:45.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo deloma sončno. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Naj bo to še dober dan. Z radijem Tomi vam želi skupina Marjana.

0: Ura je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
1: Računalniške novice.
3: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranjali občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
1: Računalniške novice.
3: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo deloma sončno. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Mi smo Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Živjo, jaz sem Eva Hren, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 9:31.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:01.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 6. maj, začeli jo bomo po udaljenem letu 1945. V mestu Lincoln Park v Michiganu se je namreč takrat rodil Bob Seger. Bob Seger and the Silver Bullet Band je onkraj luže bistveno bolj popularna in znana skupina kot tukaj, ampak tudi mi radi prisluhnemo recimo kakšni njegovi veliki uspešnici, kot je tale Old Time Rock'n'Roll.

0: 6. maj 1950, skladba Third Man Theme se je uvrstila na vrh ameriške glasbene lestvice in tam je kraljevala kar 11 tednov. To je pesem, ki so jo uporabili tudi v filmu Tretji človek. Poslušali jo bomo seveda v originalni izvedbi. Anekdota pravi, da so se vozili na snemanje filma na Dunaj in so tam nekje na Tirolskem slišali nekoga, ki je igral na citre, so ga lepo vzeli s seboj, posneli in imeli glasbo za film. Citrarju je bilo ime Anton Karas. Ne vem, ali je resnična ali ne, simpatična je pa vsekako.
1: Da, anekdota.
0: Po pesmi Tretji človek si bomo privoščili pa še eno Elton Johnovo, zato ker se je 6. maja leta 1951 rodil David Johnston Jr., kitarist spremljevalne skupine Eltona Johna.

No in takole smo v današnji vdaji Nekoč je bila glasba prišli že v leto 57. Zelo pomembno pesem. Rock and roll music je posnel na 6. maja dan 57. leta pravi kralj rock and rolla Chuck Berry. Poslušali bomo pa to pesem šele potem, ko vam tole povem, da se je 6. maja leta 60 rodil Larry Steinbeck, klaviaturist nekdanjega angleškega tria Bronski Beat. Po Chucku Berryju bomo poslušali malo tudi njih.

na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V angleškem mestu Hull se je 6. maja 62. leta rodil Stanley Cullimore, vodja skupine House Martins, ki jo najbolj poznate po njihovi največji uspešnici Caravan of Love, ki jo bomo seveda poslušali, ampak še prej vas moram spomniti na tole. James Brown je točno 6. maja, točno leta 65 posnel točno tole pesem, ki jo bomo poslušali po skupini House Martins. Naslov I Got You, podnaslov I Feel Good.

Tudi današnja vdaja bomo počasi pripeljali k koncu in to ob glasbi skupine Mud in Marlene Dietrich. Skupina Mud je namreč 6. maja 75. leta izdala pesem z naslovom Oh Boy. To je bila priredba pesmi famoznega Buddyja Hollyja, pionirja rock'n'rolla, ki je prezgodaj umrl, a ne? No, zdaj pa še v leto 92. Do takrat je zdržala Marlene Dietrich. 6. maja 92. je umrla. Rodila se je že 27. decembra leta 1901 v Schönenbergu v bližini Berlina v Nemčiji. Njeno pravo ime pa je bilo Marija Magdalene Dietrich von Loch. Mud, Oh Boy in potem še zadnja pesem v današnji vdajniku, če bila glasba, Marlene Dietrich, Lili Marlene.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Frekvenco ste iskali, na radio Tomi ste pristali.
2: Ura je 10:33.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Danes z vami Timotej Kozelj.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo deloma sončno. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Dobar dan, z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana oblačno, dežuje 16, zračni tlak je 1012 milibarov. Katarina nad Ljubljano dežuje 12, letališče Jožda Pučnik Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 15, Rateče ploha 12, letališče Lesce dežuje 13, Slovenjgradec pretežno oblačno 16, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Letališče Maribor zmerno oblačno 18, zračni tlak je 1010 milibarov in rahlo raste, piha jugozahodnik, sunki do 37 km na uro. Murska Sobota jasno 22, piha jugozahodnik 15 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 18, piha jugozahodnik 18 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 20, Kočevje rahlo dežuje 14, Lisca pretežno oblačno 12, piha jugozahodnik 18 km na uro. Postojno oblačno močno dežuje 12, piha južni veter sunki do 37 km na uro. Letališče Portorož oblačno 17, zračni tlak je 12 milibarov in je ustaljen, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Bilje pri Novi Gorici oblačno, rahlo dežuje 16, Vogel močno dežuje 6, Kredarica v oblakih sneži nič, piha jugovzhodnik sunki do 49 km na uro. Še podatki samodejnih postaj, Rudno polje 7, prav tako Rogla, Krvavec 6, piha jugozahodnik sunki do 36 km na uro, Jezersko 12, Ravno na Koroškem in Celje 18, Velenje in Hrastnik 17, Maribor 19, piha zahodnik 14 km na uro, Krinski park Goričko 20, prav tako Ptuj, kjer piha jugozahodnik 13 km na uro, Črnomelj 19, piha jugozahodnik 14 km na uro, Kočevje 14, piha južni veter 11 km na uro, Ilirska Bistrica 12, piha jugovzhodnik 15 km na uro, Koper 17, piha jugovzhodnik 16 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 15 in Park Škocjanske jame 13 stopinj Celzija.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Živjo, jaz sem Renata iz skupine Ice, vi pa uživate v glasbi Radia Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Danes z vami Timotej Kozel.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 2 minuti.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih 5 na Radiu Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas 5 glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Zdravo, zdravo, mi smo skupina Kozmo Krus, vi pa ste na valovih Radia Tomi.
3: Ura je 14 in 31 minut.

0: Please don't. Don't destroy our beautiful world. Thank you.
1: Tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.
4: Ura je 14:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Lenarti, vam želimo en krasen dan, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: ura je 16:01.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
1: Računalniške novice.
3: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranili občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
1: Računalniške novice.
3: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. Danes z vami Timotej Kozel.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana oblačno, rahlo rosi 15. Katarina nad Ljubljana dežuje 11. Letališče Jožda Pučnika Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 14. Rateče manjša ploha 12. Letališče Lesce manjša ploha 13. Piha vzhodnik 14 km na uro. Slovenj Gradec oblačno, rahlo rosi 16. Piha južni veter 12 km na uro. Letališče Maribor zmerno oblačno 19. Piha jugozahodnik 18 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 22, piha jugozahodnik, sunki do 42 km na uro. Novo mesto, pretežno oblačno 19, piha jugozahodnik 13 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki bo oblačno 19, Listca oblačno 11, piha jugozahodnik, sunki do 43 km na uro. Postojna oblačno 12, piha južni veter 16 km na uro. Letališče Portorož, pretežno oblačno 20, piha južni veter 13 km na uro. Bili pri Novi Gorici oblačno 17, Kredarica v oblakih, rahlo dežuje 1. Piha jugovzhodnik, sunki do 73 km na uro. In še podatki samodejnih postaj. Rudno polje 8, Krvavec 6, piha jugozahodnik 23 km na uro. Jezersko 11, Rogla 7, piha južni veter, sunki do 40 km na uro. Ravno na Koroškem 19, Velenje 16, Celje 19, piha jugozahodnik 13 km na uro. Hrastnik 18, Maribor 20, piha jugozahodnik 14 km na uro. Krinski park Goričko 19, Ptuj 21, piha južni veter 17 km na uro. Črnomelj 21, Kočevje 16, piha južni veter 12 km na uro. Ilirska Bistrica 13, Koper 20, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 16, park Škocjanske jame 15 in Vogel 6 stopinj Celzija in piha južni veter sunki do 41 km na uro.

0: Živijo vsem skupaj, sem glasbenik in pevec Mark Tivadar in vi poslušate najboljši Radio Tomi.
1: Ura je 16:33.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
0: Ura je 16:59.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah pa le okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23. Stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Suho bo. Danes z vami, Timotej Kozel.

0: Lep pozdrav. Z vami sem pevka Mili Korpar na Radiu Tomi.
1: Ura je 17:30.

Ko v osnovni šoli sem v špegu se pogledal, sem zmer zagledal trapast fris. Štekl sem in se zavedel, da z genialnostjo si nisva bliz. Sem kar dobre imel ocene, enkrat pa sem en cvek dobil. Mama pošizla je, oče pa me je nabil.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:01.

0: Zvečer in po noči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah pa le okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Suho bo. Danes z vami Timotej Kozel.
1: Zdravo, mi smo Mimi Margo, ljubljanska rock skupina in vi poslušate Radio Tomi.

0: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.
1: Ura je 18:32.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19 in 1 minuta.

ready? To walk out on the floor now.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah pa le okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Suho bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Moje ime je Natalija Krulec in vas lepo vabim k poslušanju Radia Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in ena minuta.
4: Nekoč je bila glasba.
5: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 6. maj, začeli jo bomo po udajalnem letu 1945. V mestu Lincoln Park v Michiganu se je namreč takrat rodil Bob Seger. Bob Seger and the Silver Bullet Band je onkraj luže bistveno bolj popularna in znana skupina kot tukaj, ampak tudi mi radi prisluhnemo recimo kakšni njegovi veliki uspešnici, kot je tale Old Time Rock'n'Roll.

0: 6. maj 1950, skladba Third Man Theme se je uvrstila na vrh ameriške glasbene lestvice in tam je kraljevala kar 11 tednov. To je pesem, ki so jo uporabili tudi v filmu Tretji človek. Poslušali jo bomo seveda v originalni izvedbi. Anekdota pravi, da so se vozili na snemanje filma na Dunaj in so tam nekje na Tirolskem slišali nekoga, ki je igral na citre, so ga lepo vzeli s seboj, posneli in imeli glasbo za film. Citrarju je bilo ime Anton Karas. Ne vem, ali je resnična ali ne, simpatična je pa vsekako.
1: Da, anekdota.
0: Po pesmi Tretji človek si bomo privoščili pa še eno Elton Johnovo, zato ker se je 6. maja leta 1951 rodil David Johnston Jr., kitarist spremljevalne skupine Eltona Johna.

No in takole smo v današnji vdaji Nekoč je bila glasba prišli že v leto 57. Zelo pomembno pesem. Rock and roll music je posnel na 6. maja dan 57. leta pravi kralj rock and rolla Chuck Berry. Poslušali bomo pa to pesem šele potem, ko vam tole povem, da se je 6. maja leta 60 rodil Larry Steinbeck, klaviaturist nekdanjega angleškega tria Bronski Beat. Po Chucku Berryju bomo poslušali malo tudi njih.

na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V angleškem mestu Hull se je 6. maja 62. leta rodil Stanley Cullimore, vodja skupine House Martins, ki jo najbolj poznate po njihovi največji uspešnici Caravan of Love, ki jo bomo seveda poslušali, ampak še prej vas moram spomniti na tole. James Brown je točno 6. maja, točno leta 65 posnel točno tole pesem, ki jo bomo poslušali po skupini House Martins. Naslov I Got You, podnaslov I Feel Good.

Tudi današnja oddaja bomo počasi pripeljali k koncu in to ob glasbi skupine Mud in Marlene Dietrich. Skupina Mud je namreč 6. maja 75. leta izdala pesem z naslovom Oh Boy. To je bila priredba pesmi famoznega Buddyja Hollyja, pionirja rock'n'rolla, ki je prezgodaj umrl, a ne? No, zdaj pa še v leto 92. Do takrat je zdržala Marlene Dietrich. 6. maja 92. je umrla. Rodila se je že 27. decembra leta 1901 v Schönenbergu v bližini Berlina v Nemčiji. Njeno pravo ime pa je bilo Marija Magdalene Dietrich von Loch. Mud, Oh Boy in potem še zadnja pesem v današnji vdajniku, če bila glasba, Marlene Dietrich, Lili Marlene.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Dobar večer, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah pa le okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23. Stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Suho bo. Danes z vami, Timotej Kozel.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 3 minute.
4: Posso pa krakota po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Osso pa krakuta pu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah pa le okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Suho bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Dober večer, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
3: Ura je 21:32.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 59 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah pa le okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih.

0: rajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Suho bo. Danes z vami Timotej Kozel.
1: Lep večer in mirno noč vsem poslušalcem Radia Tomi želi klapa Jadranski maestrali.

Za sanje bodo slajše, poskrbi čudovita glasba na radiju Tomi. Jaz pa vam maham in želim lepe sanje, Marjan Novina.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah pa le okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sprva še dokaj jasno,

0: Dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Suho bo. Danes z vami Timotej Kozel.
1: Dobro večer, sem Nina Lampret in vam želim prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
0: Računalniške novice.
2: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
0: Računalniške novice.
2: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranjali občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
0: Računalniške novice.
2: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah pa le okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko povlačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
0: Računalniške novice.
2: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
0: Računalniške novice.
2: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranili občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
0: Računalniške novice.
2: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij.